0: Осінь в стілі радіо Монте-Карло. Музика золотого сезона.
1: Мелодія d'amour chante le cœur d'Emmanuel.